sweet mother, sweet mother, ye can sweet mother, dear. Na wo se mi anso mi timi pa mu eya den eda mi ma mi ase se bi o oni ate asefo asase su bi o ba mi kai emra mi di enfie nan mi di enfie nan ade kase bi a mi kai pa mi ma mi ye ma mi a se mi kai an me hu se ma mi no opema sem papa emra mi di enfie nan no na me de dadoa 2 inches dadoa ehye manum ene ehye manum na me di agro me di agro de me hu ya ne se gra ma me ne dadoa 2 inches na ma mi hu se ma me ne dadoa 2 inches mi ka bibiara se ni ma mi etwa no hu ekọ chese mi bayo mi chese otwa no hu etwa no hu no bi ka kire ne se bo modia manango na me ma mi epe ngo